siapa ko? Niko di Kuala Buat ya. Okey. Selamat malam Mononen. Kan lai ada bahagia beko malam ko katanya. Oh lai. Lai. Tapi kalau boleh cik wak bagabung di Marapalam boleh lo nak? Oh, Nonen kata. Boleh mangali ndak boleh. Siapa saja boleh bergabung ya. Tolong putarkan lagu Cik Wananen, lagunya dari siapa kok? Oh, Dabi ya. Oh, di ujung rantiang nan rata jadi lagunya. Jadi, salam lah untuk sadonyo dun sanak pandanga radio bahana di acara Marapalam ko.

Oke, demikian baru saja kita dengarkan lagu-lagu rancak ya, yang penuh kenangan. Tentu kita masih di Bahagia Sobat Bahana, Bahana Nostalgia tentunya untuk setiap Rabu malam.